sa unman sa tawo sa pagtuo kaniya nga wala dayon niya yung dugyo. Ug unsa unman sa tawo sa pagkadungog walay magwawali sa dumong og tuyo nga kami magalagad niya.

kapasidad mo hatag og kating awan mudan na sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan ang Dios sa Roma ang Dios.

Okay, so maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Okay, kung ano sab sa atong mga katrupa sa nagkalanlaeng istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, og sa San Franz, og sa XFM Mati. So, subon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na sab kita, karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa, ang tingog sa reformasyon. Ato na usab nga hisgutan ang mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato hisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Diyos, una sa tanan. O ingunan usab sa naghahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang ato ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, maing gabi sa imo diha, Doc. O ginusab sa iyang pinalangga nung kapikas kinabuhi, Ma'am Ulubayan Oy. O ginusab ang ato ang General Manager, Sir Arnel Edwin Garing. Atong Station Manager, Sir Arnel Cortez. Ingon man usab sa ato nga mag-abtikong technician, Sir Kenneth G. Batukan. So, maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, sa ato, sa inyong pagsuporta sa atong programa nini nga kagabion. O alang usab di ay sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nasukin atong tigpaminaw kung aduna mo'y mga pangutana, mga clarification sa ato nga pagtuon, ang pwede ninyo nga makontak nga number, money, 0956-160-3092. Usbon ko mga kaigsoonan, 0965-160-3092. So makini ang number din, pwede ninyo kontako, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, kung aduna mo yung mga pangutana sa topiko nga itong pag-aisgutan ini nga kagabion. Huwag alang usab di ay sa pagpanimbaya, no, sa itong mga kaigsoonan, mga kaigalaan, asukit ato usab nga tigpaminaw sa mga istasyon, maayong gabi eh, no, kaninyong tanan. Inusab sa ato ng mga kaigsuunan, no, din hi sa Tagum City, atong padayon nga nagasubaybay sa atong programa, Sister Wilma, diha sa Visayan Village. Maying gabi eh, kanimo sister. O inusab sa ato ng mga kaigsuunan, din hi sa Garciaville, Sister Kuni Plinios, uban sa imuha nga mga pamilya. So may gabi ikan yung tanan. Nasab sa ato nga kaigsuunan din hi sa Pagsabangan, may gabi eh, Brother Oliver Lumando, nasab sa imo nga panimalay. Nasab sa ato nga kaigsuunan din hi sa Maximo, Doc Manny Dumagit, may gabi sa imo dia, Doc. Nasab sa imuha nga panimalay. Inusab sa ato nga kaigsoonan, no, din hi sa Santol, no, si Brother and Sister Masangkay. Inusab ato ang kaigsoonan din hi nakapuyo sa dool sa La Pilipina, no, sa nisya nga lugar, no, Brother Rugin Rubino. So maing gabi kanimo dia, Brother. Uban sa inusab ng pamilya. Inusab sa Sinangguti, no, Sinangguti 1 o Sinangguti 2, no, na atong kaigsoonan usab si Brother Happy, no, taga Pulot,
maingabi kanimo brother uban sa imuha nga pamilya usab, no. Una sab sa ato nga kaigsunan di sa sinangguti uno, no, ato ang pinalanggang asawa na adya karon sa balay sa kagungan, no. Karon nagasubaybay usab, no, sila sa ato nga programa, so maingabi kaninyo diha, no, mga Rubino family. Una sab sa ato nga silingan, Uyuan, so Gabaton family, no. So maingabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan, ug salamat, no, sa inyo nga pagsuporta. Pagpadayon sa pag paminaw, no, sa ato nga programa. Yun usab din hi sa Public Works, no, aduna tay kay sunon usabiha nga di nagapaminaw, no, sa ato nga programa, Brother Jasper. So salamat, brother, no, sa imo nga padayon usab sa pagpaminaw. O ginusab sa pagpadayon sa pagtuon may tungod sa pulong sa Ginoo. O ginusab sa ato mga kaigsuunan sa nakalanlain nga dapit, no, mga kaiglesyahan di sa Mawab, Nabunturan, sa Maragusan, Mati, ginusab din hi sa Lupon, ginusab din hi sa Pantukan, no, maingabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, o din hi usab nga banda sa Laak, no, Mabuhay, doon na tayo mga kaigsunan usab diha karon, no, nga din nagasubaybay usab sa ato nga programa. So maing gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kagalaan sa mga nagpatalinghog, no, karon nining kagabion. So ang atong isgutan mga kaigsunan, katong topic nung atong nagisgutan gabi tungod kay na hotdown ta sa oras, no, wala ta na, wala na tiwas, no, wala na human ang ato ang topic, no, the temple of the Holy Ghost. So mo ni ato ang padayonon mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagtuon aron nga masabtan nato kung unsa ka importante dai kining gitawag og templo sa Dios nga atong pag-aampingan, no. So sumala sa atong natun-an kagabi, mga kaigsunan, mga kaigalaan, ang atong lawas, no, mao ang templo sa Dios, templo sa balaang espiritu, ang espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato. Unya matud pa sa gisgutan usab sa ni Apostol Pablo, no, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 na ang atong lawas na mao ang templo sa Dios balaan, no. O bisan kinsa ang mulaglag o mudaot ni ining temploha pagalaglagon usab sa Dios. So diha atong makita mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kung unsa ka importante ning atong lawas na dapat ay nato ampingan. Nga naman tungod kay sa gisgutan din hinga bisan kinsa ang mulaglag ni ining templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan o kanang temploha mao kamo. Subot ipasabot nga kung ato na yung pasibayaan o ang atong lawas ay laglagon ta sa Dios. Kanang gisulti din ha mga kaigsunan nga laglag. Kung ang Dios mo laglag kanato mga kaigsunan, sigurado nga di kita maluwas, no? Kung ang Dios mo laglag kanato. Gawas lamang kung kita na matay, no? Tungod sa balatian o tungod ba sa daghang mga hinungdan mga kaigsunan, pero kung kining nakasulat dire nga laglagon ta sa Dios, kung kita magadaot sa templo sa Dios nga mao ni atong lawas, buti pasabot mga kaigsuunan, no, nga wala na tay kaluwasan, no. So in ana ka importante di mga kaigsuunan na ato di ay nga ampingan, no, ang atong lawas tungod kay kini gimahal sa Dios, no. Kani kung atong pamalandungan gid mga kaigsuunan kung unsa ka mahal ang atong kagalingon sa Dios, grabe pag mahal niya mga kaigsunan tungod kay bisan pa ang iyahang nga bugtong anak, no, gipadala din his kalibutan aron lamang mamatay, no, aron sa pagtubos sa matag usa kanato. So in anak ka mahal, no, kita mga kaigsunan sa ato nga Ginoo. Busa matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo, himayaah ang Dios diha sa imong lawas, kay gipalit na ta sa usa ka bilih, no, dili na ta ato sa tung kagalingon. So mao na mga kaigsuunan, no, nga buot nako nga i-share
isugid kaninyo kung unsa ka importante no nga diin kita magahimo sa pag-amping sa ato nga panlawas, dili lamang tungod kay aron nga dili ta magantos sa maong balatian, kundi dili aron nga kita makahimo sa paghimaya ngadto sa Dios, ingon nga ang atong lawas templo sa Dios. Siguna na ka importante mga kaigsuonan. Sumuna nga ato ning tiwason no. Dinhi ta mga kaigsuonan natapos ang ato ang pagtuon sa teksto sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39 no, nga adunay upat kamatang sa unod no, nga diin mao ni ang gipadad-an og balatian no, o kadaot sa Dios matod pa sa Jeremiah chapter 45 verse 5. Ako mo turon basa mga kaigsuonan, matod pa din he. Huwag nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kagalingon? Ayaw pagpangita kanila, kay gi ani akaron, ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So din he, makita na to mga kaigsuonan, mga kaigalaan, na din mo inihatagid ang Dios o pagdaot sa tanang unod. Pag ingog tanang unod mga kaigsuonan, mauna nga ang gisulti ni San Pablo o unsa na nga mga unod nang gisgutan gitawag og tanang unod, kanang upat ka klase nga unod, kanang unod sa tao, unod sa mananap, langgam o sa isda. So buti pasabot mga kaigsuonan nga dili ta no sipti no sa ato nga kaugalingon no, sa ato nga panlawas tungod kay kini gitagaan o kadautan no, matingata mga kaigsuonan nga bisa pag unsa ona tong amping-amping pero na agi balatian ang tao no, siguro nini nga panahon walay tao nga walay balatian no, so ingon usab sa mga mananap no, kung ato nga obserbahan no mga kaigsuonan no, bisan pa ang mga mananap aduna pud sila mga balatian no, langgam no, isda, so aduna gyapoy mga balatian sila mga kaigsuonan ngano man tungod kay natuman no ang gisulti sa Isaiah Jeremias no nga padad-an o kadautan ang tanang matang sa unod. Sumuna nga ang pagkaon sa unod mga kaigsuonan dili sipti usab no, tungod kay ang atong lawas aduna nay bakterya no, aduna nay balatian unya mukaon usab ta sa mananap nga diin aduna usab balatian. So muna nga mo trigger no ang ato ang nagibati. So muna nga daghan ang makabsan usab sa kinabuhi no, tungod sa mga pagkaon no. So nagisgot ng tagpagkaon rin mga kaigsuonan tungod kay usani siya sa mga bantayanan no, alang sa pag-amping sa atong lawas ingon nga templo sa Dios no. Tumantong gisgutan mga kaigsuonan nga dunay mga pipila no ka mga dapat himuon aron nga mampingan ang ato nga lawas no, ingon nga templo sa Dios. So muna mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga ang pagkaon sa unod sa ako nang gikaingon dili sipte. So unsa may dapat ay natong kauno no aron nga mahimo ta nga malikay no sa kini ang gitawag og balatian no. So ang atong kaunon sa ako nang gikaingon gabii mga kaigsuonan kanang tambal unta sa balatian no, kay aduna naman tay balatian gihatag sa Ginoo no. Ang atong dapat kaunon kanang tambal no, kana makaayo ba sa ato nga balatian. So kung unsa nang makaayo mga kaigsuonan o tambal, dili gyud nang kuan no, dili gyud nang unod mga kaigsuonan, kay ang unod no, pwede na si tambal tambal sa gutom no, pero dili tambal sa balatian no, tungod kay aduna pud na siya'y mga kagalingon nga balatian nga diin mo pasamot usab sa ato nga gibati no. So kung atong tan-aw mga kaigsuonan ang gihatag sa Ginoo so nga pagkaon, mao kadtong mga gulayon no ug mga prutas. So kung ato nang himuon mga kaigsuonan mga kaigalaan, so matambalan no ang ato nga balatian no, tungod kay ang ato nga pagkaon dili man siya dili sama sa mga mananap nga dunay mga
balatian usab, no? Kay wala man padad-i balatian ang mga tanom, no? Kay matod pa ang gipadad-an og balatian sumala sa Isay, Jeremias, ang kanturamang unod, no? Sumuna nga mahilig kay ta sa balatian kon gulay, no? Ato nga kanun, no? Kung ato may atong isud-an, no? Ang mga gulay lamang, no? Mga prutas baron, no? Atong kaunon, pasabot ba ka na ang produkto gikan sa yuta, no? Kanang nanurok ba gikan sa yuta, so wala gid na siya gi-appel si Ginoo nga padad-an og balatian. So muna nga diha ta mahimo nga sipte, no, mga kaigsunan, kung kita gusto nga makabaton og maayo nga panglawas, no. Unsa man diha tong kauno, mabitaw nga si Apostol Pablo, mga kaigsunan, aduna siya gisulti, no, kini dili man ni ato-ato lang, no, nga kuha lang, no, nga mga pulong, kundili nagabasi usab ta sa nasulat din sa Biblia, no. Ang Romans chapter 14 verse 21 nagaingon, ang maayo mao ang dili pagkaon og karni. So mao ni ang gisgutan, mga kaigsunan, no. Kay tungod kay nakita ni Apostol Pablo na ang karni dili na sipte, no. Kay gani gitagna na sa panahon pa ni Jeremias, no. So muna nga adunay nakita no ni Apostol Pablo nga dili na gid ma dili na sipte og dili na maayo nga kauno, no, ang mga unod, no. Muna nga matud pa niya ang maayo mao ang dili pagkaon og karni, o pag-inom og bino, o pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsuon. So dunay tulo ka mga butang, mga kaigsuonan, no, nga dapat nato dili nato himuon, no. Ang maayo matod pa dinhi, ang maayo ang dili pagkaon og karni. So kung kita, mga kaigsuonan, nga mituon, no, kang Apostol Pablo, so kung mahimo atong likayan, no, atong praktiso, no, ato ang kaugalingon, no, sa pagkaon sa mga gulay, no. So dili pud biya mabasta-basta, no, kining naanad man kita, no, naanad man kita og kaon lagi sa mga gitawag og karne. So dili man gid na mabasta-basta ang atong biyaan, pero mga kaigsuonan, mga kaigalaan, kung anaron pud nato ang pagkaon sa mga natural, no, na produkto nga gihatag sa Ginoo, nga gipaturok gikan sa yuta, maanad punta ni ana, no. So hinay-hinay ta, no, mga kaigsuonan, aron nga atong malikayan, no, atong ang mga balatian labaw na sa atong panahon karon, no, nga diin grabe na, no, ang mga gipanggamit usab, gipakaon adto sa mga hayop, no. So matod pa din hi nga ang maayo maong dili pagkaog karne o pag-inom og bino, no. Kay nga naman tungod kay ang bino, mga kaigsuonan, no, kung ato na nga tun-an, wala gyud na naghatag og maayo nga kaayuhan sa ato nga panglawas, no. So man ang mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, hinay-hinay ta, no, na man tay mga kaigalaan, no, nga di nagainom gyapon, no. Pero advice lang ni, no, sa matag-usa kanato atong hinay-hinayan, no. Hinay-hinayan nato og biya kay para nga mo ma-preserve pa na ang ato nga lawas, no, atong kagalingon, no. Ug matod pa dere sa ikatulo nga bahin kining pagbuhat sa bisan unsa nga makapandol sa imong igsuon. So kan bitong makapasubo usab sa imong igsuon, so dili pud na nato dapat himuon, no. Inana, mga kaigsuonan, no, ang gi-advise kanato, no, dili man sako lang kaugalingon, eh, no, nga pag-advise, kung dili mani ang advice ni Apostol Pablo sa matag-usa kanato, ingon nga siya usab gigiyahan sa Dios, no, nga samtang nga siya nagasulti ni ini. So kini para ni at sa kanatong tanan, no, una nga sa ako nang gikaingon dili man lalim, no, biyaan diretso, pero atong hinahinayan, no, atong hinahinayan og pag-anad ang atong kagalingon sa pagkaon sa mga pagkaon nga gihimo sa Ginoo, no, nga mauna ang iyang gipaturok, gipatubo din na sa yuta. Okay, so mauna na ang gihatag sa Ginoo, no, kung atong tan-aon ang Genesis chapter 1 verse 29, no, maumanggid na ang gihatag sa Ginoo nga pagkaon para sa mga tao sa diha nga nahuman niya og himo si Adan og si Eva.
So muna nga sa ako nang gikaingon kagabi eh nga ang Dios mo ay nasayod kung unsa ang labing maayo no nga kaunon sa tao tungod kay siya ang nagbuhat sa tao. Og dili lang sa pagkaon o sa mga kaigsoonan na mampinga nato ang ato nga panglawas, aduna pod usab no nga atong i-balanse no. I-balanse nato ang pag ang atong himuon aron sa pag-amping sa ato nga panglawas no. Aduna pud gisgutan mga kaigsoonan kay galaan dinhi sa Proverbs 17 verse 22. Matod pa ang kasing-kasing na malipayon mao'y usa ka maayong tambal. Lain pud nga tambal no. Na kini mga kaigsoonan kung ato ning himuon nga malipayon atong kasing-kasing tambal pod unya atong gikaon tambal pod ay makabaton kita og maayong panglawas no. Matod pa sa ubos nga bahin apan ang usa ka masulubon nga espiritu nagapauga sa mga bukob. So kini diay pagkaguol pod mga kaigsoonan sige tagkaguol sige tagpuna-huna sa mga problema no. So dili day maayo no. Kay ngano man tungod kay muuga ang atong bukob. So buti pasabot makapadaot sa atong lawas ingon nga templo sa Dios. Pero kung kita magmalipayon, mas kanunay bahalag dagag utang no. Pero dili lang nato idibdib no maayo no. Aron mo smile lang gihapon ta og ginagmay. Makabaton ta og maayo nga panglawas no. Dili gyud nato wad-on no, ang kining gitawag og pagkalipay no sa ato nga kasing-kasing no. Kay kung magsigi tagkaguol mga kaigsoonan, grabe no ang resulta. Liman mo ni anang uga nga atong bukob. So di mabasta-basta mga kaigsoonan no. Unya ang ato rabang lawas templo sa Ginoo no. So muna nga usana no siya usab sa mga pamaagi nga diin ma-preserbar no ang ato nga kahimsog sa panglawas. Gani aduna usab nga gidugang ni Haring Solomon sa Proverbs 16 verse 24 ang makalilipay nga mga pulong ingon sa usa ka udlan sa dugos. Matamis sa kalag o makapalig-on sa bukob. So mga kaigsuunan no, mga kaigalaan aduna po'y maayo no nga kining gitawag o tambal no. Kay matod pa nga makasama kuno sa dugos no. Unya matamis sa kalag niya makapalig-on sa bukog. So kung kita naguol mga kaigsuunan mauga ang atong bukog ay naa po'y tambal no. Sa may tambal na itong mga kaigsuunan kinid ay mga makalilipay nga mga pulong. So pasabot mga kanang makapadasig mga pulong. So mao'y atong isulti no. May atong tambag ni atong mga tao nga anaa sa kagulanan no. So kita mga kaigsoonan di po tayo magpagulguol eh, no. Mas maayo pa siguro na magsulti tag mga maayong pulong kay aron nga ang atong kaistorya mga maayong pulong po ang iyang isulti o pinaagi ni anak mga kaigsoonan mahimo nga matod pa matamis atong kalag ug mapalig-on ang atong bukog. So isingon ni ana so makabaton gihapon ta og maayo nga panlawas no. So dinhi usab no adunay gidugang dinhi sa Proverbs 12 verse 25 matod pa ang kaguol sa nga anaa sa kasing-kasing usa ka tao maoy makapatiko ko kaniya uwi. So kung ang kaguol matod pa nga anaa sa usa ka kasing-kasing sa usa ka tao maoy makapatiko ko kaniya. So unsa man ang pasabot tiko ko mga kaigsoonan no mga kaigalaan po pasabot nga matiguang nitagdali ning nagsigita og kaguol no matiguang tagdali no. So muna nga dili di maayo magsigi kaguol no. Ano man madali tagtiguang. So ang dinhi sa ubos na bahin apan ang usa ka maayong pulong makapahimo ni ini nga malipayon. Ay dili ta magpagulguol eh no. Kung dili mas maayo pa nga maminaw ta og mga maayong pulong no. Unsa man ang mga maayong pulong?
kining Biblia mga kaigsuonan usa ni ka mga maayong tulong, anaa dinhi ang mga saad sa Ginoo, anaa dinhi ang mga pagpanalipod no sa Ginoo sa matag usa kanato labaw na sa pagbaton kanato og maayong nga panglawas. So muna mga kaigsuonan nga ato nang ibasa baron og Bible no sa panahon nga aduna tay kagulanan, magbasa ta sa Biblia mga kaigsuonan, matagaan pa ta og mga idea no nga aron nga kita makahimo sa pag sulbad sa atong mga problema na diin may inundan na nagkapag-uol ka na ito mga kaigsuonan. No? Tiniusab sa Proverbs 15 verse 30 nagaingon, ang malipayong kasing-kasing nagkapadayag sa usa ka masadya nga panagway. Apan tungod sa kasubo sa kasing-kasing ang espiritu mamaluya. So mauna mga kaigsuonan, no? Mahimo gitang mamaluya kung ana ata sa kasubanan. So muna nga maminaw ta o kaha magbasa ta og mga pulong nga diin mga maayong pulong matod pa sa gisgutan, no, nga apan ang usa ka maayong pulong makapahimo niini nga malipayon. So aron nga kita mahimong malipayon, so maminaw ta og mga pulong nga diin makahatag kanato og kasulbaran, no, sa ato nga problema o makatabang ka na to, no. Labaw na ning pulong sa Ginoo ang mga kaigsuonan, no, ato ning kung mauni ato ang tun-an atong patalinghugan, so kita gyud matabangan sa Ginoo. So unsa pa man ang mga dapat natong hinuon, no, mga kaigsuonan, no, matod pa, no, adunay gisulti dinhi mga kaigsuonan nga aron nga kita makalikay sa balatian. Sa ako na nagibasa gabi mga kaigsuonan, no, ang unang-una proper diet, no, so muna nga kaning tama nga pagkaon, so ato namang gisgutan kung unsa ang tama o maayo nga pagkaon para na ikaayo sa atong lawas. Yang sunod sunshine, no, and fresh air, so kanang pagbulat sa adlaw o sa kini ang presko nga hangin, no, samantala makabaton og preskong hangin mga kaigsuonan, so dito ta sa mga area nga dili polluted, no, sa mga kabukiran adunay mga kahoy, no, so dito ta mga kaigsuonan. So yung sab dinhi sa iyang ikatulo, kini ang pleasant surroundings and physical exercise, no, kinahanglan dai ta og kanaang na makalipay ba sa itong palibot sa manang asa manadapit mga kaigsuonan. So diha ta sa mga dili mga gubot, no, sa itong palibot. Unya aduna po tayo kinahanglan po tayo physical exercise, no, aron nga kita makabaton o imsog nga panglawas. Unya proper period of sleep, no, so kining insakto, no, tama nga panahon sa pagtulog, no, so muna ang atong kinahanglan, no, dili ta magpalabi o bilar, no, kay sa diha nga palabi o bilar usa na siya sa makabaot usab sa atong lawas, unya dili nato mahimaya ang Dios, no. Unya kining sunod ikalima, no, proper mental attitude and spiritual relationship. So kinahanglan dai ta mga kaigsuonan, no, kining gitawag o eksakto, no, nga pagunahuna og sa atong aduna kinahanglan ta og kanang spiritual relationship. So unsa man na mga kaigsuonan, no, so kung isguta na to mga kaigsuonan ang spiritual relationship mga igsuon, kabahin ka na, no, sa atong connection ngadto sa Ginoo. So unsa man ang atong himuon ingon nga kita adunay mahimong adunay connection ngadto sa Ginoo o kita iya nga kahimutan, no, dili ta niya dumtan kun dili mahimo nga kahimutan. Kung atong tan-awon mga kaigsuonan ang gisulti sa Proverbs chapter 3 verse 2 and 3, matod pa
Anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan. Apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kay ang kadagaya, ang kadugayon sa mga adlaw o ang tuig sa kinabuhi o pakigdait, sila igadugang kanimo. So, naaday mga kaigsuna, no? So, kinahanglan po di ay, no, na kita magbantay sa iyang mga kasuguan. Kaysa diha nga atong bantayan, natod pa, apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo, no? Kung atong bantayan mga kaigsuunan ang mga sugo sa Dios sa kinasing-kasing gayod, matod pa din kay ang kadugayon sa mga adlaw o mga tuig sa kinabuhi o pakigdait igadugang kanimo. So usa din na mga kaigsuunan, no, nga atong gikinahanglan, no, aron nga kita makabaton o gusto nga makabaton o maayong panglawas, aron nga maymaya na to ang Dios, aron nga dili punta laglagon sa Dios sa panahon sa paghukom, ato din tumanon, no, ang iyahan nga kasuguan, no, may gisulti din hin, no, tungod kay aron nga madungagan, no, ang atong mga adlaw o tuig sa ato nga kinabuhi. So inana day ka importante, no, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga diin kita magahimo usab, no, sa pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Kani naging on usab din his sa 1 Samuel chapter 2 verse 9, siya magabantay sa mga tiil sa iyang mga balaan. Apan ang bautan pahilumon diha sa kangitngitan. Kay pinaagi sa kusog, walay tao nga makadaog. So, sa diha mga kaigsuna nga kita nga lagad sa Ginoo, sa diha nga kita nahimo nga balaan mga kaigsuna na tubangan sa Ginoo, matod pa din eh, siya magabantay sa mga tiil sa iyang mga balaan. So, buti pasabot mga kaigsuna nga iya putang bantayan, no? Nga dili tama itong pawak nga to sa mga kabautan o labaw na sa balatian, no? Kon kita mahimo sa pangalagad sa Ginoo, no? So muna nga inana kay importante din mga kaigsuonan, no, nga magabantay tayo sa mga kasuguan, no, kay ang sugo balaan man, no, matod pa ni Apostol Pablo ng atong tan-aon ang Romans chapter 7 verse 12, ang kasuguan balaan matarong og maayo. So muna nga kung kita mga kaigsuonan, mga kaigalaan, muhimo ni ana, mutuman ni ana, sumahimo putang balaan at tubangan sa Ginoo. So muna nga matod pa din hinga siya magabantay sa mga tiil sa iyang mga balaan. So muna nga mabantayan punta, no, kung kita mahimo nga balaan at tubangan sa Ginoo. So dili ta pasagdan bisan pa man sa mga balatian, no, iya tang ilikay. Ang Psalms 121 verse 3 nagaingon, dili niya itugot na mahidalin as ang imong mga tiil. Siya nga nagabantay kanimo dili matagpilaw. So inaani kanindot mga kaigsuna, no, inaani ka maayo ang Dios, no, kung kita nahimo nga magamatinumanon, no, sa iyang kabubuton, mahimo nga balaan sa iyang atubangan, matod pa niya nga dili itugot na may delitas ang atong mga tiil. Kay siya nagabantay, no, nagabantay ka na to, nga dili matagpilaw. Dili siya makatulog, no, matod pa sa gisgutan din. Hibot pa sa bot bang sa tanang panahon, no, sa tanang gutlo sa atong kinabuhi, siya nagabantay ka na to, no, kung kita nahimo nga kahimutan kay siya nga tubangan. Kung kita nakahimo sa paghimaya, no, ngadto kaniya. Okay, mao man ang giingon ni Apostol Pablo nga himayaan ninyo ang inyong lawas, himayaan ninyo ang inyong Dios diha sa inyong lawas, no. Nganu man tungod kay gipalit na ta sa usa ka bili, dili na ta ato sa tung kagalingon. So muna nga sa diha nga atong himayaon ang Dios, pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton, siya usab mubantay ka na to, no? Magabantay nga kita, dili mahidilinas ang atong mga tiil. Og siya magabantay ka na to, na din dili matagpilaw. So siya magauban ka na to sa tanang mga panahon, no, sa ato nga kinabuhi.
So inana kanindot mga kaigsuunan no mga kaigalaan kung kita muhimo sa mga butang nga diin makapahimaya sa Dios no ingon nga kita gipalit na so, sa kabili no matod pa sa kisgutan ni Apostol Pablo buti pasabot ng mga kaigsuunan no nga kining atong kaugalingon karon kining atong lawas nga gi pahimuslan mga kaigsuunan dili na ni ato sa atong kaugalingon iya ni sa Ginoo so muna nga walay lain nga dapat atong himuon kundi dili mao ang paghimaya no ngadto kaniya paghatag og pasidungog pinaagi sa ato nga kaugalingon. So, kung mangutana ta mga kaigsunan, unsa may atong buhato, no? Aron makapasidungog ta sa atong Ginoo. So, usa na mga kaigsunan ang pag-amping sa atong lawas, no? Aron nga kita makahino sa pagpahimaya nga to sa Ginoo tungod kay ng atong lawas templo sa Dios. Kunya, dili lang ingon anak mga kaigsunan no pag-amping sa atong lawas, kung dili, kinahanglan tag ang pag-amping sa atong lawas mato pa kinahanglan tag spiritual relationship, no? Sabot pa sabot ba nga magahimo tag pagkamatinumanon no ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Kay sa diha nga kita mahimo magmatinumanon siya maga panalipod kanato. So pinaagi ni anak mga kaigsuonan atong mahimaya ang Dios no. Tungod kay sa ako nang gikaingon no nga kining atong lawas ato ni hinugman no. Ug ang Dios nagapadayon sa paghigugma nganhi kanato no. Tungod kay matod pa nga dili siya matagpilaw so tinuod na mga kaigsuonan no ato nang masinatian sa matagkaron og unya nga din ang Dios nagabantay sa matag usa kanato na dili siya matagpilaw ano man tungod kay sa tanang panahon kita adunay mahanggab nga hangin no aduna tay kinabuhi kay kung dili siya mabantay sa ato mga kaigsuonan no kung wala siya nang support sa matag usa kanato bisan pa og wad ang taghangin 10 minutes mga kaigsuonan wala na ta no so muna na ang Dios nagapadayon sa pag-support no sa hatag no sa ato nga panginahanglan so muna nga atong himayaon ang Dios no ato siyang pasidunggan no dinhi sa atong lawas buti pasabot ba nga wala tay untay pagahimuon no dinhi sa atong lawas atong lawas, atong gamiton, dili sa paghimo og dautan.

sa atong mga pulong, no, nga magawas atong baba, no. Kay dali ra kayo isulti nga kita nahigugma ngadto sa Dios, pero ang pangutana, no, kung tinuod ba, no, unsa ka tinuod ang paghigugma kung igo lamang isulti. Matod pa ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 15 nga kung kamo nahigugma kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. So muna mga kaigsoonan, no, na kung kita tinuod nga nigugma kaniya, so atong bantayan ang mga sugo. So kung atong bantayan ang mga sugo, matod pa ni matod pa sa Dios, no, nga gisulat dinhi ni Haring Solomon nga sa diha nga atong bantayan ang iyang mga sugo sa kinising-kasing ay ang ato nga gidugayon, no, sa atong mga adlaw, mga tuig, kini iyang dungagan, no, iyang igadugang gani bisan pa ang pakigdait. So muna nga gikinahanglan, no, gikinahanglan sa matag usa kanato nga diin mahimo sa pagtuman, no, sa iyang kasuguan, no. Kay kani siya mahimo usab ta nga mabantayan, siya man ang magbalantay nato nga sigurado, no, nga ingnon ta ba nga dili kadodohaan, no, nga mao'y magbalantay. Kay bisan pa o gado na tayo bodyguard mga kaisunan, no, pero usahay di gihapon ta safety, no. Pero kung ang Dios mabantay ka nato mga kaisunan, mupadala o mga anghel nga diin mabantay sa matagusa ka nato, ay sigurado ta, no, nga mailikay ta sa mga kadautan, no. Kung ang Dios usab mao'y mutambal, no, sa ato nga mga balatian, ang Dios mao'y sigurado, no, nga makaayo. Ano man tungod kay ang iyang pagkagamhanan, walay makalabaw, no. Sumuna nga siya ang naghimo sa tao, siya ra pod ang dako gid og gahom nga diin mo himo og pag-ayo, no, bisan pa sa mga balatian. Sumuna nga kinahanglan, no, nga to nga pagpasidungog ngadto sa Ginoo aron nga kita mahimo usab, no, nga makabaton og maayong panglawas, no. Labaw na sa atong koneksyon, no, sa atong koneksyon ngadto sa Ginoo. Unsa man ang koneksyon, no, kanus ata o unsay but pasabot nga aduna tay koneksyon ngadto sa Ginoo. So mao na ang atong mga pag-ampo, no. So kung aduna man tay mga gihimo, no, nga mga butang, labaw na sa pag tambal, no, sa atong mga balatian, so kinahanglan ta mga kaigsoonan o pag-ampo, no, aron nga ang mga tambal, no, atong nga gitambal sa atong balatian, mahimo nga adunay gahom, no, sa pag-ayo. Okay, bisan pa og unsa may atong gipang-inom mga kaigsoonan nga tambal, no, pero kung wala ang Dios, no, dili ang Dios mohatag og gahom ni ana aron sa pag-ayo, no, sa atong nga balatian, dili gid na maayo. No, muna nga aron nga kita makabaton og maayo nga panglawas, tutong himuon, no, ang mga butang na atong isgutan nga kita magamping, no, sa atong nga pagkaon, nga kinahanglan ta og exercise, no, nga kinahanglan ta og kanang gitawag og presko nga hangin, no, og pagpasidlak sa adlaw aron nga ma kuan kini ang ma-preserba, no, ang ato nga kahimsog sa panglawas. Ya, pagkatulog, so ato ni nga baliko, no, pagkatulog, no, tungod kay mga batan-o, no, mga kaigsunan kay galaan, no, nga mga suking tigpaminaw, no, kung natin mga batan-o din ha, so ato nga subaybayan usab, no, nga kini ang dili magpablabi o bilar, no, para nga maampingan, no, ang ato nga lawas, no. So, mga kaigsunan, no, mga kaigalaan, dili na mutugot, no, nga ito ang oras usab, no, tungod kay limitado ang atong oras. So ako manghinaot, no, nga ang mga pulong nga ito nga natunan karon kiniunta, no, magpabilin sa itong unahuna, no, atong mahinungduman sa matag buhat, no, sa atong mga buhaton na diin kita dili makalimot, no, nga ito sa Ginoo. Kung dili ato siya nga pasidunggan sa tanang mga buhat, no, nga atong nga gipanghimo, atong i-konsulta sa Ginoo, no, kung kini nga buluhaton, no, nga atong pagahimoon kini ba makapahimaya sa Ginoo, makapa

pasidungog ba nga ato kaniya, no? So muna nga ato yun nga base, no, sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan, no, kung unsa nga ato mga gipanghimo, no, aron nga ato siyang himaya, no, kay sa kung gikaingon ato pa ni Apostol Pablo nga kining atong kagalingon, dili na ato sa itong kagalingon kung dili iya ni sa Dios. So daghang salamat, no, sa inyo hang padayon, no, sa pagsubaybay, no, sa itong programa. O gaduna dito tayo nag-tanaw usab, no, sa itong live karon, i-enjoy, bungkak, no. So naasa nabunturan, no, yun usab si Brother Carlito, no. So salamat, no, sa inyo hang pagsubaybay, brother and sister, no, sa itong programa ini nga kagabion. So wala naman tayo oras alang sa padayon ato nga maminaw ta, no, sa kini ang pinasahi nga awit una ta mo tapos pinagis pagampo.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Cebu City, huwag sa tanang XFM station sa Mindanao. Salamat kay sa mga technicians, ha?
1: Thank you!
0: Na nag-unong sa kuha hangtod alas 11 si Imedja. Kinig yahapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon po para po sa putahe sa gabi.
2: Init ba ka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Exciting!
1: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Oras ka, tropa, alas 7:03 sa buntag!
3: Busay! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang issue, targiton sa Busay! Busay! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Busay! Busay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: XFM.
4: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.